bio si hrabar kao mrav, bio si krval sav, bio si marljiv kao lav, bio si točan kao sad, bio si ne više tako, ne više tako mlad, bio si iskusan borac.

napadu bio si vješt, bio si u odbrani, bio si prvi, bio si, nije te bilo strah, bio si, nisi se bojao krvi, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si oštar kao pas, bio si, bio si vjeran kao nož, bio si, bio si hladan kao med, bio si sladan.

jer em ne vidim vrat od kitare i onda fulam kao sad na kraju za pol tona, onda ne vidim tekst za čitati i uopće se ne snalazim. Eko, hvala lipa. I sada počinjemo. Mensana in Malvazija Istriana, ili storija od kola, vrh briga, u crikvi Vincent Dutkastva, koro širi, širi veće, bolje se okreće. Aj, bolje se okreće. Gremo, Fredi.